počúvate, this is Skytech, profesorovi progresívneho houseu, čili Quintet Halo s numerom Live Again. A už za moment, propozícia z labelu Smash the House, James Carter, More Than a Feeling, dajte gôšne.